Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 20. avgust 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 20. avgust 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Ozbaj. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да, да Турција раг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчија радио садбури Турција скна.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
15: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
10: Е, садай Türkiye.
18: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
19: Эзо, ифонетис Türkiye.
5: Олди радио глас Türkiye.
2: Гидарре диамурия Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Бонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
12: Эзо и фонетис Туркия.
0: Олди радио глас Туркия.
20: Гидарре ди амурия Туркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
27: It Turkiye hangia radioya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Jeder Radio Amuria Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
0: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Mesdames et messieurs, ici Ankara, Radio La Voix de la Turquie, émettant dans la bande des 31 mètres sur 17 740 kHz vers l'Europe, dans celle des 31 mètres sur 9 880 kHz vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, et dans celle des 41 mètres sur 7 360 kHz vers l'Afrique orientale. Nous sommes arrivés une fois de plus à la fin de notre émission de ce jour qui vous a été présentée par moi-même Özgül et notre technicienne Arzu. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et sur la même longueur d'onde. Au revoir.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Турчки чишен банко дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција јуни радиосо.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
1: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
16: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
2: Гидар радио Амурия Туркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
16: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
10: Е, садай Türkiye.
5: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
4: Эво, ифонетис Türkiye.
5: Олди радио глас Türkiye.
2: Гидарреди амурия Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Torakie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција јуни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
19: Е садай Türkiye.
5: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
18: Эво ифонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
0: Гидар реди амурия Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
26: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.